Si qatë mi dhe qëndë botë pra në gitë. Të si dekhi ungi film East is East të kale hon të Bradford 1970s veç ta pëtë dhe sinima jante ya pëtë dhe kera sinima si ka pëtë dhe jo apne kale road të hoi hon ka mal bra për othe jante ya ta othe ki ya qatë mi dhe qëndë film të kale dekho me ta jamia si 1970s veç pa you know kina badia time ho hon ka